တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြာကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ2ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေဆီကြောင်းတစ်ခုနဲ့အတူတွဲပါလာတဲ့လေပြင်းနဲ့ရေဝန်တစ်ခုကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာမိုးတီးထန်ခဲ့ပါတယ်အောင်မူရီခရိုင်မှာမိုးတီထန်စွာရွာသွန်းစေတဲ့ဒေတာရိုက်တန်းကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့မြေပြိုမှုဒါမှမဟုတ်ရေကြီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေတွေတိတိတသားမြင့်တက်လာနေတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောပါရယ်အေဂျင်စီကခရိုင်ရဲ့တချို့နေရာတွေမှာမိုးတီထန်မှုအန္တရာယ်ကနေတင်းရှောင်မှုသတိပေးချက်အဆင့်၄နဲ့မြေပြိုမှုအန္တရာယ်ကနေတင်းရှောင်မှုသတိပေးချက်အဆင့်၄ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်ပေကင်းလုံခြုံရေးရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေလည်းလှုပ်ဆောင်မှုသူတို့ကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။တိုးကူဒေတာမှာဇာတာပရိနေအထိဒေတာလိုက်မိုးချိုးဖြစ်တာနဲ့အတူမိုးတီးတီးထန်ထန်ရွာသွန်းနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့မိုးလေဝသအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။တိုးကူဒေတာမှာဇာတာပရိနေမနက်အထိ24နာရီအတွင်းမိုးရေချိန်100မီလီမီတာအထိနဲ့ဟော့ကိုင်ဒိုဒေတာမှာ80မီလီမီတာအထိရွာသွန်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနေအရှေ့ပိုင်းအထိနေရာအနှံ့ပြားမှာဂျာတာပရီနီကစပြီးမိုးတီးထန်မယ်လို့လည်းအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။ဂျာတာပရီနီမနက်ကနေတောက်ကြနေမနက်အထိ24နာရီအတွင်းမိုးရေချိန်ဟာရှီကိုကုဒေတာမှာ200မီလီမီတာ၊ဒိုကိုင်ခင်းကီ၊ချူရှူးတိုင်ပိုင်းနဲ့အာမမီဒေတာတွေမှာ150မီလီမီတာ၊ဟိုကူဒီကုဒေတာမှာ120မီလီမီတာနဲ့ကန်တိုကိုရှင်ရဲစုနဲ့ဂျူကိုကုဒေတာတွေမှာ100မီလီမီတာအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းအပူပိုင်းမုန်တိုင်းခရိုဗန်ဟာဗုဒ္ဓဦးနေ့မနက်9နာရီအထိဂျပန်နိုင်ငံတောင်ဘက်ကသမုဒ္ဒရာပေါ်မှာမရွေးရှားသလောက်နှီးပါရှိနေခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းဗိုလ်ချက်မှာလေပြင်းက996ဟက်တိုပါစကယ်ရှိနေပြီးဗိုလ်ချက်အနီးအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းကတနာရီကို65ကီလိုမီတာနဲ့ရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းကတနာရီကို90ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။ကရိုဗန်မုန်တိုင်းဟာတောင်ကြနေလောက်ဒီမြောက်ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရွေ့ရှားသွားပြီးအိုကီနာဝါနဲ့အာမမီဒေသတွေစီချင်းကပ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ရှင်။နီပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်အနီးကရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားပြီးသတင်းတစ်ပတ်အကြာမှာဘေးသင်းကြရသူတွေကိုကယ်ဆယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံတဘာဝဘေးရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအရာရှိတွေကအင်္ဂါနေ့အထိသေဆုံးသူ1050ဦးရှိတယ်လို့အတည်ပြုထားပြီး3900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးပါဝင်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်

တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှလူ16ဦးသေဆုံးပြီး940ကျော်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီပေါ်ရာရှိတွေကရေဘေးသင်းနဲ့မြို့ရွာအများအပြားမှာလျှက်စစ်တဲအားထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေပြန်မရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုကြောင့်လမ်းတွေနဲ့တံတားတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေပိတ်မိနေတယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။ကြီးမားတဲ့ဆယ်ရနေရာတွေမလုံလောက်မှုကြောင့်ရှုံလုံဖေရှားရေးမှအဟန့်အတားဖြစ်နေပြီးရဟတ်ရင်နဲ့ကဲဆယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပေါ်ဆိုရကရှားပွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အပါအဝင်ဝန်ထမ်း 2,000 လောက်စေလွှတ်ထားပါတယ်။ညီပေါ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းရာဇူဝါနဲ့နူဝါကုတ်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ရေအားလျက်စစ်တပ်ဘေးစရုံတွေကအလို့သမား630ကျော်အဆောက်အုံတွေဒါမှမဟုတ်ဥမင်လိုင်ကောင်းလေးတွေမှာပိတ်မိနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဗန်နာယီဝင်ကြီးတွေနဲ့ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံ20အဖွဲ့ G20 ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Ashfield မြို့မှာကျင်းပတဲ့သူတို့ရဲ့နေ့ရက်အစည်းအဝေးကိုအပြီးသတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အရာရှိတွေဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့အရေးပါတဲ့ဒေသတူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ချရတဲ့ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်မထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဘူး။ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်ဂျပန်အရာရှိတွေဟာအမေရိကန်အရာရှိတွေနဲ့ရန်ငွေနဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ထောင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ G20 အပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဗန်နာယီဝင်ကြီးခတာယာမစာဇူကီကဂျပန်အနာပိုင်တွေဟာငွေကြေးစာချုပ်ဈေးကွက်အခရေးစီးကြောင်းကိုအလေးနက်ထားအယုံဆိုင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇနစ်တတန်းရှိဂျပန်အစိုးရငွေကြေးစာချုပ်တွေရဲ့အတိုးနှုန်းတွေဟာနှစ်30လောက်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ် 300 ခန့်လုံးအထက်ကိုရောက်ရှိသွားချိန်မှာသူကအခုလိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အတိုးနှုန်းအဆင့်အတိအကျကိုပြောဆိုဖို့သူကညှင်းဆိုခဲ့ပြီးဒါတွေဟာဈေးကွက်ကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဘူဘန်ဥက္ကရာဦးအေဒကာဇူအိုကလည်းမစ်ကာတာယာမနဲ့အတူအဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရငွေကြေးစာချုပ်အတိုးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခရီးစည်းကြောင်းနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်လို့သူကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းပြည်ပကကြောင့်ငွေကြေးဖန်ပွားမှု PR မြင့်တက်လာတာနဲ့ဗန်ဒါယီမူဝါဒပေါ်ဈေးကွက်ရဲ့အမြင်တွေကိုသူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ကအီရန်ပြစ်မှတ်တွေကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့ Islamic တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကသူတို့ဟာလက်စားချင်းမှုကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ် Sam Gunn ကအင်္ဂါနေ့ကအီရန်ပြစ်မှတ်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲလူမှုမီဒီယာ post တစ်ခုမှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာလေကြောင်းကာကွယ်ရေးနေရာတွေ၊ radar စနစ်တွေ၊ရေကြောင်းဆိုင်ရာပိုင်းဆိုင်မှုတွေနဲ့အစအုံတွေ၊မိုင်းချနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးနေရာတွေပါဝင်တယ်လို့အဲ့ဒီ post မှဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းစီရစ်မြို့ကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလင်းငယ်တူအပါအဝင်လူ၄ဦးသေဆုံးပြီးအနည်းဆုံး50ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အီရန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေဟာမင်္ဂလာပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်နေခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကဟောမူစီလက်ကြားကိုမျက်နှာမူထားတဲ့ဘန်ဒါအာဘတ်မြို့နဲ့ခွိုင်ရှင်ကျွန်းအပါအဝင်နေရာတချို့မှာပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အီရန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။အီရန်အရှေ့တောင်ပိုင်းဂျီရော့ဖ်မြို့ကအရက်ဖက်လေးစိတ်တခုလည်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အီရန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်လက်စားချေမှုကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့အင်္ဂါနေ့ကကြေညာချက်မှာ IRGC ကဆိုခဲ့ပါဗျ။သူတို့ဟာအမေရိကန်ရဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေကိုပစ်ချခဲ့ပြီးဂျော်ဒန်နိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်းတခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါဗျရှင်။ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာအီရန်နဲ့အတူရည်တည်ကြောင်ကြေညာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ပြီးသူတို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဘီရက်ကမြို့မှာကျင်းပတယ်။အဲ့ဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးဟာအင်္ဂါနေ့မှာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ရုရှားဦးဆောင်တဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတကာမူပေါင်းမှာအီရန်ပါဝင်အဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံပါဝင်ပါတယ်။ဘီရက်မြို့ဘီရက်ကျင်းညာချက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်တွေဟာအီရန်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့နယ်မြေတည်ထောင်ရေးကိုခိုင်မြေရေးကိုထောက်ခံအားပေးကြောင်းထပ်မံအတည်ပြုထားပြီးအငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနဲ့တန်တမန်နီးလန်းတွေကတဆင့်ဖြည့်ရှင်းဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။အပွဲဝင်နိုင်ငံတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့အရလက်တွေကိုထိန်းသိမ်းပြီးတမိုင်းကိုပြောင်းလဲဖို့စူးစမ်းတာတွေကိုစန့်ကျင်မယ်လို့လည်းကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာဂျပန်နိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တရုတ်သမ္မတ
ချီချင်းပင်ဟာတခြားမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေလဲပါဝင်တဲ့နောက်ထပ်အစည်းအဝေးတစ်ခုအတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝေဖန်ခဲ့ပုံရတဲ့ပြောဆိုချက်တစ်ခုမှာမစ္စတာရှီကအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုလေးလာဖို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလေးစားလိုက်နာဖို့နဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုအတူတကွပူးပေါင်းဖြေရှင်းဖို့ဆောင်ရွက်ရမှာဦးဆောင်တဲ့
ကူကအញ្ញံရီ2 AI နည်းပညာတီထွင်တဲ့ကုမ္ပဏီ Anthropic ကိုညာနာပစ္စည်းခိုးယူမှုဆွဲချက်နဲ့ American Federal တရားရုံးမှတရားစွဲခဲ့ပါတယ် Anthropic ဟာ Cloud ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ AI model တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့အတွက်မူပိုင်ခွင့်ရထားတဲ့ Data နဲ့သချင်းစာသားအမြောက်အများကိုတရားမဝင်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့အဲဒီကုမ္ပဏီတွေကစွပ်စွဲထားပါတယ် Warner Music Group ရဲ့ Data ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီခွဲတွေအပါအဝင်တရားလိုတွေက Data လက်ရာတစ်ခုစီအတွက် American Dollar 35,000 အထိရောကျေးပေးဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ် Anthropic ရဲ့လုပ်ရည်တွေဟာ Data ထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့သူတို့ကိုစားပြုတဲ့တည်ရည်သူတွေအပေါ်ကြီးမားတဲ့ထိခိုက်မှုဖြစ်စေတယ်လို့တရားစွဲဆိုမှုမှာဖော်ပြထားပါတယ် Anthropic ကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုပယ်ချပြီးတရားရုံးမှာမိမိကိုယ်ကိုအခိုင်အမာကာကွယ်ပြောဆိုမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်

0: တော့တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပြောပြွှင်ပြွှင်သင်ယူကြပါစို့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ 29 မှာဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမိတဲ့အတုံးနှုံးကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာတစ်လွှားနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များတဲ့ဂျပန်ရာမန်ခေါက်ဆွဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်းကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မာနေတဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့တအိမ်ထဲမှာနေတဲ့တငယ်ချင်းကိုက်တိုကတမ်ကိုတိုကျိုကနာမည်ကြီးရာမန်ခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုခေါ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတမ်ကဗီယက်နမ်မှာတုန်းကစေတနာဝန်ထမ်းအတူလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဒီတာအထူးပြုကြောင်းသားယူကီကိုသတိရသွားပါတယ်။သင်ခန်းစာ
0: 29 အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ။
2: ご注文は?タムさん、何にする?どれが一番美味しいですか?味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。お茶で上京を聞いてみ。
0: サイウェネがガイドに頼みばれ。ご注文は?バトンさんもれ。ガイドが頼みばれ。タムさん、何にする?タムさん、バサムれ。タムが場所やめてたじゃん、お便りばれ。どれが一番美味しいですか?部屋がやだしそうれ。ガイドがピばれ。味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン飲んじまれ。タムが手を手入れ入ればれ。
1: 味噌ラーメン。味噌ラーメン。ユキね、ビエナマ隊とがユキ病だごタムが甘やとわばれ。日本のラーメンは美味しいよ。ジャパンラーメン好きでよくあやだしで。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。ちのが味噌ラーメンをでけちゃいて。ユキやつがりをとりやとわびタムが病いばれ。私、味噌ラーメンにします。ちま味噌ラーメンさばめ。
0: 味噌ラーメンじゃん、お店まとりあえずやりピッとわびてねの。で、ねとあてがあとんのが。どれが一番美味しいですか?部屋がやだしそうでピッパで。日本産語ティドアビソイン。トンゴムカレやわちゅうりでがね。部屋がゆえんかもれめでとわびピッパで。け、ざかずやでべるごじばめ。どれ?そら、部屋。
3: が、が、かたウィバフィッピ。どれ?そらがディワチャへかたピッチャンポピャバレ。1番。そら、ナンバー1。おいしい。そら、やだしで。1番おいしい。そら、やだしそうのロピッとわばれ。わちゃそうま。ですか?てび、あたんごみんぴょうらいてが、とたしのティタレタイン、あみわちゃピッとわばれ。
4: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါ။တုံးကူမကတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲအသာလွန်ဆုံးလဲပြောတဲ့အခါ
5: 1番ကိုသုံးပါတယ်။ဥပမာအရသာရှိဆုံးလို့ပြောတဲ့အခါ
6: 美味しい。
4: အရသာရှိတယ်ရဲ့အရှိမ
7: 1番
4: ကိုထည့်ပြီး
8: 1番美味しい
4: လို့ပြောရပါမယ်။ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးအသာလွန်ဆုံးလဲလို့မေးတဲ့အခါ
9: どれが一番
4: လို့စရပါ

0: me.
1: Dore.
0: Sora, a mya de ga ni taku go ywe thaut de kha taung de ame sagalon phit par de.
2: Be ya ga aya da shi song le so yin dore ga ichiban oishi desu ka lo me ya ma bo no.
0: Hou par de.
2: Tara shin no takau pyan na thong bi lai pyo ji ba o.
1: Oishi desu. Ichiban oishi desu. Dore ga ichiban oishi desu ka?
0: どれが一番美味しいですか?これがおすすめです。アデベルを聞いてみましょう。どれが一番人気がありますか?部屋がルチャイ見やぞね。人気があります。 소라 루차이 미아바레 피바레
1: 닌키
0: 소라 루차이 미아진 피피
1: 아리마스
0: 소라
1: 아르
0: 시레 소레 그리아의 마스 봉산 피바레
3: 고레가 오스스메데스
2: 디하오 뉴니마레
1: 고레
0: 소라 디하
1: 오스스메
0: 소라 뉴니네 야 로 대비해야 바레
2: 드라시노 나타비 라이벼지바오
1: 닌키가 아리마스 一番人気があります どれが一番人気がありますか?
0: ドレが一番人気がありますかドタシンのラスウェテッタウェブサドウサインデサインをやんでるそばぞあやんしーをベアが税ぽぞんれるみじやんぜぽれがやすいやすいば
1: 表記ばかみゃ。どれが一番安いですか?どれが一番安いですか?あ、これがジャパンサーターサインデザインまやんねび、メニューをじねでそばぞ。あ、どれらいちゃびれへんぼえりぽんさんあみょみょしれてがベアがあたんぞんれるめじば。たんでがお得な。お得な。それな。
0: 生ウィテナピパレ。な、生ウィテナゴ、わじゃあそうまとめそうに、な、ご、ぴょぴ、です、ね、あさとうとんわばめ。け、ぴょじばおん。どれが一番お得ですか?どれが一番お得ですか? ဒီကနေ့အတွက်အပေါ်စုစကားကဆိုင်ဝန်တန်းကပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွန်မှတ်ထားပါခင်ဗျာကိုချူမွန်ဝါကိုချူမွန်ဝါဆိုတာဘာတုံးဆောင်မလဲဆိုတဲ့သဘောပါအော်ဒါကဘာပါလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပြီးဆိုင်ဝန်တန်းကအမအော်ဒါလက်ခံတဲ့အခါတုံးပါတယ်ချူမွန်ဆိုတာအမအော်ဒါဖြစ်ပြီးဖောက်တဲ့တွေပေါ်လေးစားတဲ့အနေနဲ့အရှိမဂိုထည့်ပြီးမိပါတယ်ဝါဆိုတာကအဓိကအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတဲ့
2: 디세계수오ပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ。
4: ご注文は?
5: ご注文は?
6: ご注文は?
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်。တမ်ကခိုက်တိုးကိုဘာရွေးရင်ကောင်းမလဲမင်းနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအာရုံစိုက်နားထောင်ပ
7: ါ。ご注文は?タムさん、何にする?
8: どれが一番おいしいですか?
7: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
8: 味噌ラーメン。
3: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
8: 私、味噌ラーメンにします。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: あくてか、あさじでカイトへ、あさあさめせかなってばれ。ဒီနေ့တော့ဂျပန်ラーメンခေါက်ဆွဲပြုတ်အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
0: ။သောတာရှင်တို့ラーメンဆိုတာသိကြလားခင်ဗျာ။ပြုတ်ထားတဲ့ဂျုံခေါက်ဆွဲသေးသေးမြင်မြင်လေးတွေကိုစပြုတ်ရည်ပူပူတဲ့ထည့်ပြီးအပေါ်ကနေကျဲဥပြုတ်အသားဟင်းသီးဟင်းရွက်စတာတွေထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ラーメンခေါက်ဆွဲရဲ့မူရင်းကတော့တရုတ်အစားအစာပါ။ဒါကိုဂျပန်ကတမူထူးခြားစွာပြောင်းလဲမှုတွေအမျိုးမျိုးပြုလုပ်လိုက်ပြီးအခုခါမှာတော့ဂျပန်ကိုကိုစားပြုတဲ့စားစရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ
2: ။ラーメンခေါက်ဆွဲကအရသာမျိုးမျိုးရှိရဲ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျေယိုဝေယိုပင်လယ်စာတွေနဲ့လှုပ

0: 的售票员过去看病，面色压大，啥压大，小油压大，啥的片压大，喵喵西巴的。我们三人的压瑞先喏，把文笔写瑞过，慢慢进步，落巴的。好了，啥啥啥都瑞呢？咱们带来带多瑞，得得了啥都瑞一段，让门口水瑞压的三瑞来西巴的。
1: 哎呀，他得瑞压的，没地穿的呀喏。
0: 好巴的。Ramen sepomu reha, temu tujare yada rigo, titwin jansani jabare. Ubama, denge cheese, damamo, nozen cream rigo, tontare ramen suram yuba. Now be, dita like temu tujare, dita kuzabi ramen kausue rile shivare. Dajang, nangan nanki twayin, ramen amumu yada rigo, nanshin kanzaji ragale, jabama, ki twayajin, biozia tekulo, temare kamya.တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်ပတ်မှာတော့ဓာတ်ပုံဆရာမအမီးယားကစန်နီအားဖြော်ပြပေးထားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။